Lorelai për që në sharp pinsu të ubuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë pospën bandë Lifeguard qëve këpëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëllëve non-stop i në mëgët të se poverët samu fedin e dinstë në muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater i më izdadin i veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve gudini. Eto është në pesën u trejdi u DDR Hiparski psikedilishën të Race for the Audience.